Obia baby a wobia ya bomba ya na druso. Radia druso a few ni druso. Hallelujah. Yesu. Radia ya wo shofu.

ya marabo sa te pata. Mese wuwu benya. Awaluye numu. Asumu jie. Woye vondini ti de pasiru. Wuwu benya. Awani mu. Asumu jie. Wajuma sainti wusu. Wana wo. Aya awiye yenu po. Ewa ketu misire awiye yenu. Esina sasi yenu. When I want

kami ya irabo. Na kami kaho. Matubiyep. Na kami. Media nami ya. O irabba. Hey. Na kana. Bwani ni ahuma. Na. Achichirimi. Nami wani ya minye. Wasuni ya jajwa.